0: アベマリア、ピエナディグラツヤ、アイエルシグナーイーコンティーイーゲス、サンタマリア、マードレディアヨ、プレガパーエヌオアイペッカトリ。
1: Radio 3 Network.